0: di tu mere ro to de te rebu bo ta tu ta ma tu tu mai te ai bu bo ra wei no na o ti ara ra o ki o ya ka to wei na de ri ti te mere e to ra wa oro e to ra wa pi tira tora o kai buburi i te kugiari. Tora tora o kai buburi i tira. Mana kona koro tia ngā te mari ki te kai buburi o te ere atu te api urumi tu. Nga nui rira rau i uki i te kugiari ni te kai buburi. Mana kona koe kai rite i te api urumi tu. Nui i ami te kia te tua tora maru rui e tora mana kona o te tomo tu naro tu te ira takai. Parakatoa te i tata tu conference o Giravi i mele i Australia, Brisbane. Te pua ni te ua ia i ati i he tupu ni. E te pua ni te ua ia i ati i he tupu mele i ni, e te tawi no te tu. Te o mua mua i ati i he tupu ni mātu i koni. I te tura tatu ni rai te ongoro ati i tuatau ki mua e. Kaere te iau ti o tutu a vengiri a kia ngai. Nga mm-hmm. Tau tura tatu ire gare mai ki nuchire ni nei. E pera kato e chika ere tu ki te kuki are nga ti matai chike mo. I ki tatu e tabi no te tu e ya kua kiri ki te atu nei, i tatu e kone. E ki te tatu e ki tatu e ti e tupu i Papua New Guinea e ane re turu ngoro tau sin takata i Papua Chito ia. Mm-hmm. E te kite ki tātou e te manokono o te irira tō te apaianga rira ki te kuhi aere nea. Ti e rira rame i mere i Brisbane. Te uru me tu ato tō ti rira. I rira rātou no te rota ianga. Te amani te taiparani no te i tutu a mungi rioke. Mere mta kura karangane tu ato kimi te tua.
1: Amen.
0: E o tātou kimi te tu e o te me te rite ni tātou e a te viviki o te tākino kino i te tātou te rute te tātou. Te tātou te au rāhato tō te mate ni te tātou. E te au tātou e hatoro atu i tāga ia pōmu e rioni. Tātou ni tātou nuchiri ni ne i te pupui ni te tātou te rātou o rai. Kare tātou i ki te ni teime mū. Pero te iti tu atau te pupui nei te tangata i rātou rai. Kari ki te koto i tō koto oire haroroa mai nea. E mātou rai kore i tūni e mātou i tō koro ne. O tā mātou rai te iti te tangata e pūre i tō mātou oire i aurukara o te i au mea kia. Ke tupu ki rote tō mātou oi. Ke tāpu ki a mātou e te mana o te atua. Arokaro o tiri rau wairua e ki taima ki ti etua. O te mea te tami o te etua hare hare kenga ko o irutu ni etokoro aya. Hare kenga ko o etokoro ni wakakori e tiri. E takora e ki te etu na ki koto i ti e gato ato i tatu e rimini e. Te kenga o ki ino ono ikuni e ko tau tau ki te o ki te president ya. O ki te rā i te tua rea ko ere mai rei ki te purera. O oronga i tōna oranga e tāna wain, tōna utua rei ki te tua. I roto i te tua tau rea da ko te. I tua tau rea da ko aha. Koi e te kai rā uro te maruiru. Maruiru ki roto i te tua. I tāna purera i ravera te samini ne e i tōna oranga. O ki te ia mai e te tai o Rōn Wāsu i o testimony. Ara tui mana kona te tātai e kāpera. O reira o te tai o mea te tāt. Haroko o i te tu i te tēni tō rāngaia. Nā reira tā karuke a reira e reira. Tō rato o ngai e nōna reira ua. Aka kore rawa ia. Waka kore rawa ia pera katoa te.

0: monitor maçı ya.
1: Monitor maçı.
0: Hani tamam. Tamam mı tavırla ilgili tatlı tamari ki kukarın. Madem tavırla tamari kukarın. Hani adam mapu ekiti tam yuri yuri po para o kadar ne bu evi var. De en ne giro tu diye tutu gayrı dedi. Derar darimonia. Era te wa te ga yote yu yu chi te ta tu pa ga ko tu ra tu ata ore ra kai me ho te ho ta u shi ne ho ta ta kai ki ri ra re ya o te mi ta di de era wa tu ra ti ga yu te a mon ja ga tu ro tu ra ga tu ro tu ku ki te ko ya ya ha ti ba ga yu te mira
1: ya
0: Tete mire te tirira kai gato to a gato gato to I tirira kai gitu.
1: Oh wow.
0: Tira I uai o I open I tira I o. Kata uai apa uai a ti ba ti te mite kamata o tura tu te gato o kot. Te kite tura tato rire te mite kine I te tua o te pama. Ya, te mete que nejo tua o te pama te charo a le quatro. Anyway, na rua e te so. E te tu ni ma tu e te tu ni. Te toro ni, ta po te toro e. Eu fama e ri ti to ti tu to. O ni no te ngai a le quatro pama mo tu. Te o ita tatu te ni tu, te ni te chich. Ezi kata awe deo ngai kato toa kataria mai te teu no te titi oki. Rere ko te taiori ki popi ngai tiri te tai au tamari ki atato. Tiro tui te ngai o te titi. Prakana toa ke tia are titi ko te ko te are titi atu pakara watu tia I tara tu ki tiro tui te nia.
1: Wow.
0: Ya. O te mea ki teo tato tara a ane the work in you get wrong or mit ya ko te tu pokai te chichi mi uchi mai me berato ya era lo gro te pinne era lo gi e kato mo e te era lo tiri lo chidi me ruti ya o ti era te toma ki ma lo ya tiri lo tu ai vet ieri lo ti Tia Titi ne Tamania.
1: Oh, okay.
0: David, you're a dear Titi, you're a German. You're a denier, you're a woman, you're a teacher, the milk, yeah. The Tamaki. At the Tamaki Kim. Rusia, you need a Rusia. But the best that the Titi customer to Pagara to the Rusia. Kita koe tere ngā ere wā koe tūpai paina tere ngā ere wā eno ono koe te tuatau mō.
1: Tirira, ok.
0: Tere ngā eno ono koe te tuatau mō ti I teime, e pāma mō ti I teime.
1: Ok.
0: Wā kore e wā katikai, are we rākau, are paina o. Tirira ngā I katutu e pāma mō. Nā te ki te tatu rire, e tai au mā ere o tatu, e nare nā rātu kiru tu I rei. Yeah.